0: 32-5.
1: Nej, sen måste vi två liksom.
2: Bankhäst, vad är det för?
1: Ja, det är för att bli som.